0: have the resources and experience to handle oil field injury cases and stand by workers and their families through the legal process. Real cases, real injuries. Morris and DeWitt Injury Lawyers.
1: Paid spokesperson Trey Morris, Shreveport, LA. 2519596.
2: Piscina de mi doctor a la farmacia. Aquí lo hacen diferente.
3: Buenos días.
2: En el mismo edificio tienen tu doctor, donde te hacen las pruebas y... ¡La farmacia! Ya llegué. Muy rápido, ¿no? Y el doctor muy amable.
4: Todo lo que necesitas para cuidar tu salud en un solo lugar. Kaiser Permanente. Una mejor idea para tu salud.
5: Solo por 3 días y solo en Old Navy. Obtén 30% de descuento adicional en las liquidaciones. Así es, obtén 30% de descuento adicional en las liquidaciones para toda la familia. Corre para ahorrar en grande este jueves, viernes y sábado. Solo en Old Navy. Válido del 9 al 11 de julio. Solo en estilos seleccionados.
6: Las leyendas del juego presentado por Crystal Geyser Alpine Spring Water. Rafa Márquez, quien comenzó su carrera en 1996 en la Liga MX con el Atlas antes de irse al extranjero en 1999. En el 2003 se convierte en el primer mexicano de representar en el Barcelona, con 5 copas jugadas y en este mundial muy presente como assistant coach de la selección mexicana y con muchísimos títulos, trofeos, premios y honores, forma parte de la FIFA's Football Hall of Fame. Nacido en Zamora, Michoacán, México, Rafa Márquez. Las leyendas del juego presentado por Crystal Geyser Alpine Spring Water.
7: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
8: Si estabas esperando renovar tu armario este verano, debes estar en el lugar y el momento adecuados. Ese lugar es Macy's. El momento es la venta de un día. No te puedes perder las ofertas que encontré, los mejores precios en las tendencias que quiero, las piezas que completan el look, los básicos para el hogar que buscaba. Todo está aquí, solo durante la venta de un día. No voy a esperar más. Ya estoy en Macy's.
9: Y los miembros de Star Rewards ganan más rápido durante los días de bono de Star Money, solo en la venta de un día en Macy's, hoy.
10: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Sígueme y te sigo @mega963.

0: Espera este año 2026 con nosotros los hermanos Kirlan. Suerte, prosperidad, salud. 323-723-1080. 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan.
1: Hola, Los Ángeles. It's Sandra Peña. ¿Sabes algo que disfruto durante el día? Es mi rico tetadín. Porque los rituales de todos los días también tienen su propósito. Y durante 40 años de historia, Tadín elabora cada té con cuidado para acompañarte y llenarte de bienestar en cada momento. Sea una mañana tranquila, una tarde de charla o una noche de descanso, tú disfruta tu té Tadín calientito o frío y convierte cada sorbo en un momento especial. Tadín Tea, dale sabor a tu salud con té Tadín. Visita tadín.com para recetas y más información.
2: Northgate González Market presenta lo mejor de México. En la portería con la carne asada, Jorge Campos. En el molcajete con las mejores salsas y guacamole, el Hijo del Santo. Y nuestra capitana, Angélica María. En las botanas con los mejores chicharrones y aguachiles, la leyenda Pedro Infante y Scarlett Camberos. Y arriba nuestro gran campeón mexicano, Julio César Chávez, el rey invicto de las carnitas. Todo lo que necesitas para ponerle sabor al fútbol está en Northgate González Market. Porque el fútbol sabe mejor en familia.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Es rápido y seguro.
6: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
5: Con Remitly, solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
6: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
7: Este verano, el mundo entero tendrá los ojos puestos en el fútbol y la mejor manera de vivirlo es en Hollywood Park Casino, gracias a Michelob Ultra, cerveza oficial patrocinadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hollywood Park Casino, donde el fútbol cobra vida.
8: Cuando te chocan, los abogados de la Red de los Defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Llama al 1-800-636-3636.
9: Solo por 3 días y solo en Old Navy. Obtén 30% de descuento adicional en las liquidaciones. Así es, obtén 30% de descuento adicional en las liquidaciones para toda la familia. Corre para ahorrar en grande este jueves, viernes y sábado. Solo en Old Navy. Válido del 9 al 11 de julio. Solo en estilos seleccionados.
10: Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de lavar y dejar impecable tu coche. Esa modelo después de por fin aterrizar ese truco. Esa modelo luego de juntar a la banda para ver el tráfico. O esa modelo después de llegar a casa tras sobrevivir a la 405. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.